0: baba kokompe eno nyunyuma edika ya odeba ya na se na odi bi abadada
1: eh kokompe mi dika di bi bai
0: okay
1: enyum bi bi bai ansa
0: okay oka ka nyuma odeba ni bi ansa na kokompe ba
1: eh wo nyum bi osi nedo
0: nedo
1: nedo no eh yeye ka satana me wo so am church of pentecost ne okay. Group me lady won twetwe nyum bi bi bo boy nze imu baako ena mekan yi ne do
0: okay kokompe line bi wo mu okay kakra bi wo
1: wasi ne do